kazi no matemba no matemba wangishia zala ngwetwa no matemba no matemba wangishia zala ngwetwa no matemba ma no matemba ma wangishia.